Sola mo fe korin Sola mo fe pede Femi sola lolorin tuntun Sola lolohun ara tawon posi njo tawon ge so fi para dadi e ba wa jo nilorin e ba wa jo tun gba wa nibi alujo wa nibi jasa gospel tide abracadabra ere oruko mi ni Femi Sola e ma gbo Diamond 88.7 FM Oshuoju oni pe ki le ti ri be be lo